0: радіо Чіпельдук. Демарш ентузіастів.
1: Hey, hey, mama, said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Watch out the way you shake that thing, gonna make you burn, gonna make you sting.

Радіо Чіпельдок. Grand Central. Slow motion. Motion. Наконец-то. I like.